ちら日本の神トンダンに住んでおる黒い獣、何かを教えてやる。KFJC を聞いたらどうだ。つまり、Broadcasting from Foothill College, this is KFJC, Los Altos Hills. 何してんだ？今聞け。